0: This is Heart 92.7.
1: Sino po sila?
2: Semi Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Bigan ni Loco Sir po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bago. Tambagi ko, Lady Bago. Tambagi ko, lady, bato.
1: Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Hi day makabuhay. Unsa man ang oras di karon sa imong nahimutangan sa masanaandan ako mo greet ni mo og kumusta og maayong adlaw. Syempre as usual kahimso ug kabasko gihapon sa panglawas natong iampo kanunay sa labaw makagagawom. Sa laing bahin ako si Lady Batud ug magkuyog kita karon sud lamang sa usa ka oras mao na nga daginuto natong ni atong moment together ka makabuhay kay kun di ka makapaminaw ani you will be missing half of your life ganyan. Medyo ka ang imauahi uy sa mataga update no kabahin sa mga kinabuhi sa matag usa diha nga dinhi lamisalig sa atong tuluman noon nga mo share sa ilahang mga istorya o kapupuan man sa lupagtulon ano natong tanan nang bonggang bongga agin magkuyog tasod sa saka oras uban sa atong tuyog tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod nas umaabot pang mga panahon dagang mga isgutan inya taw tiod kun ang paabuta kana mao na ang imong dapat nga kahinaman ka makabuhay nang bonggang bongga niana ka makabuhay nga mangipaabot nga sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Almel today maong ikasyam nga yugto kon chapter 9 abtik na ready na man ka so now na dinhi lamang sa atong tulumanon imong tulumanon
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud.

0: atong FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website EXLMakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa EXLMakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: To ang buhay EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
0: Samantala, ang espesyal nga mensahe karong adlaw. Matod pa ka makabuhay, pagbatunog kahadlok o pagtahod sa Ginoo o pagpaubos o makabaton kag mga bahandi, dungog og taas nga kinabuhi. Kanang espesyal nga mensahe at mabasa sa panultihon 22 versikulo 4. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Maraming salamat sa pagpaminaw nang bonggang-bongga, manambling na tagpina-live. Maraming salamat po sa tanan mga tigpaminaw nato. Ikaw, og labaw sa tanan, ikaw. Salamat kayo sa pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
4: Heart FM. Heart FM Time. It is now 107.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha kung atong hilakan. Busa, namung na kinito naman ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Okay, kumusta? Kumusta? May anlang sab ka natong tanan. May higala na nasab kita sa atong naandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kinilis ang inyong higalas, Kuya Arn, ngayong ikauban ini nga oras, no? Sabay na usab sa paghatag o pagtagad, paghatag kinabuhi sa laing tampong nga giasoy o gisugilon diri sa tua, pinagis pagtawag sa atong cellphone number, no? Huwag sindir na itong may higala, lumulupyo kini sa San Franz Agusan, sir. Pasabot taga San Francis si Heidi. Heidi, salamat sa imong pagsalig din imong higala nga si Kuya Arn. O, kumusta to ang taga San Francis Agusan? Dagan salamat sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpamina. Bisan pa man sa mga kasuksuukan sakop sa Agusan, labi na sa mga kabaranggayan sakop sa lungsod sa San Francisco. O sa ninyo ka probinsya, no? Ang inyong silingan di ang napita nga si Heidi ang atong sinder karon. So salamat kay Heidi. Manghinaot ko karon Heidi nga naa ka sa imong nahimutangan para makapaminaw ka kung makuntinto ba ka sa paghatag na itong kinabuhi kay Ma'am Heidi, no? Salamat kay Ma'am Heidi sa imong kaagi nga imong gishare. Pero sa dili pa, kumusta ang tanan kinatibuk ang sakop sa Agusan, sir? Kumusta ang tanan nato mga listeners? Salamat kay sa inyo makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw, labi na sa tanan nga nagsuporta o naggamit kanunay, nagmaintain sa atong nagkanalaing mga produkto. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mga higala, ayaw ninyo hunongi. Ibatasan na ninyo nga magmaintain na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kay makahatag kini og maayo nga benepisyo sa inyong tagsatag sa kamagkaulingon. Bisan ka nato. Ayaw na ninyo si Piata sa matag adlaw, labi na nakamoy gibati. Dili ni mao ang giingon ni doktor nga bawal sa akang mga piha kay nakay gibati. Lahi ni atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pure organic ni mahigala, walay chemicals nga sagol nga bawalan ka sa doktor para dili ka mangapi tungod kay nakay gibati. Pero kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ipadayon lang ninyo sa paggamit aron atong maangkon ang atong gitawag nga cleansing effect, no? Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, matagamtaman na to ang

na problema. Sa ngantong-ngantong magbasol kayo kita. No, namantay gipabati sa inyo ha. Nga itong Coffee Corn Goldwyn Malunggay and Santon nga makatabang sa inyo ha. Nga maminti ninyo ang pagbawas sa matag-adlaw para dili kita mahiabot sa gitawag nga colon cancer. Ayaw pabutan ninyo mahigala nga maingana ta kay kanabitong pagbawas na ito, importante yun na sa matag-adlaw. May nalang sa usak-adlaw ka isa na mas nindot ka duha. Ngana ang pag-atiman nato sa itong kaugalingon. Kung tinod ka nagmahal sa imong kaugalingon ug sa tibuok pamilya, mag-Coffee Corn Goldwyn Malunggay and Santon. Ug dayon, maangkon na po nato mga higala ang taas-taas nga oras ang paghinanok nato, pagkatulog nato. Tagtunga lang sa kutsara mga higala, matabangan na ka sa paghinlo sa imong lawas ug sa imong pagbawa sa matag-adlaw ug sa imong pagkatulog nga maangkon na nato ang taas-taas nga oras nga paghinanok. Tunga lang sa kutsara nga Coffee Corn Goldwyn Malunggay and Santon mga higala, nagkantidad lang ka na og 4 pesos. Pinakataas 5 pesos mga higala. Ingana atong Coffee Corn Goldwyn Malunggay and Santon. Kung gusto ninyo sulayan at Tumos Parmasya, dayon ikumplito ang pagsulti sa taga-parmasya Coffee Corn Goldwyn Malunggay and Santon. Kay moingon na mo Coffee Corn basin tagaan mo og Coffee Corn. Kay daghan po Coffee Corn sa atong mga parmasya. Pero lahat ito ila Coffee Corn, kini ato a Coffee Corn Goldwyn Malunggay and Santon. May pagka silver na siya, tapos may pagka gold yellow, may pagka black. O, na 200 grams, maunay pinakadako, o na 110, mautoy gagmay na ito, may gala. Okay, panahinta, gawa sa atong Coffee Corn Goldwyn Malunggay and Santon, pwede sa ninyo sulayan ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kung nakita yung Coffee Corn Gold, napod kita yung Coffee Corn Purple. Kining Coffee Corn Purple, gitawag kini siya plus 8 herbs tungod sa mga sangkap nga sagol ni ini nga maoy makahatag og mayong benepisyo sa atong kalawasan. Kay ang Coffee Corn Purple do na kinidaghang mga benepisyo usab kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pagregulate sa blood pressure usab, management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Kining mangustin o ashitaba mahigala, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong mas regular ang pagbawas nato kada adlaw. Napagit siya malunggay mahigala. Kining malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Ikatulo na pagit siya'y guya bano nga sagol, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyun nga sagol nasa'y ampalaya o barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Dugang pagyun na pagit siya'y spirulina. Spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Dugang pagyod na sa chia seeds. Ang chia seeds makatabang sa pag-manage sa imong timbang, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function. Mahimong regular ang pagbawas o maangko na nato ang paghinanok sa taas-taas nga oras sa imong pagkatulog. Busa mahigala, mag-Coffee Corn kada adlaw. Pero akong ginahangyo mo mga higala sa matag-adlaw na ako nagipabati sa inyo nga unta, dili na ninyo himog magic ang atong mga produkto. No? Dili na tuingon pag inom ninyo sa atong mga kape, gigan sa atong Coffee Corn Gold, Coffee Corn Purple, maayo dayon mo, mo epekto dayon. Dili sa mga higala, mga 2 days, 3 days. Dili susama sa sili mga higala, pagpiga, muhalang dayon. No? Kini atong Coffee Corn Gold o Coffee Corn Purple, 2 days, 3 days, diyan na mo matagamtaman ang epekto niya. Nanay mga pansin mo mahigala. Okay, parenta. Pero kung gusto ninyo epekto na yun nga produkto na to, kini atong Turbo Max Coffee mahigala. Kini atong Turbo Max Coffee mga silingan. Dako ginig epekto din sa inyo ha. Makahatag nigmayong performance sa trabaho. Kung nakay trabaho sa matag-adlaw o gimbuhaton. Umaba ka, naba ka sa construction o bisan pag driver ka sa mga unsa imong i-driveban para dili ka laayon sa imong trabaho may gala, maayo imong performance, sulay ning Turbo Max Coffee. Pero kung first time ninyo pag-inom ninyo itong Turbo Max Coffee mahigala, tunga lang sa sachet ang inyong imnon.
ay saot nang usa ka sa shikay para maistudyuhan nimo kung tinto na baka sa

kulpaan nun sa taanik apil. Uy! Hila ka nun sa bata? Ako ka nagtatawa na!

Dengan salamat Heidi sa imong kaagi o tampo nga imong gi-share dir sa to. Sabagay di sab gana ko mabasol Heidi sa kitos bisan pagkinsay makita na kiss mark. Pero

0: dugang sa ato ang health tips mahitungod sa kaimportante sa pag-usap pag-ayo sa ato ang mga gikaon o sa tumapagkaon. Tungod kay importante kayo ang pag-usap aron nga ma-insakto ang pagtunaw o ang pagsuyop o pag-absorb sa mga sustansya gikan sa mga pagkaon. Kay bisusaon imong kaon, pero wala nimo ma-usap pag-ayo ang mga sustansya na mga pinangga. Dili kaayo magamit sa atong mga lawas ug mao na hinungdan nga daghantang sakit, daghantang bation sa atong mga lawas. Timan anato nganong importante usapon pag-ayo kay sa atong pag-usap nagagawas usab ang laway nato. Sa atong laway naanay mga enzymes sama sa amylase, lipase, mao ni sila ang mutabang pagdurog pagyud pagpino kaayo sa gikaon nato nga mga carbohydrates og fats. Ang carbohydrates mao na ato ang instant energy. Ang fats mao na siya ang mas mupa efficient sa ato ang energy. Mas dugay ka maluya pag ang carbo o ang fats mag-combine sa imong diet. Unya, humagkaon, dili mo lingkod, dapat na ay 10 to 15 minutes nga lihok-lihok ay ha mo lingkod. Ang problem po sa pagkaon na itong carbohydrates o fats, kung dili nato mausap pag-ayo. Kanabitaw itong pagkaon nga dili mapino kaayo, dili mamasya kaayo, mapino kaayo, madugmo kaayo, maunay problema. Nga naman, ang pag-digest paggaling lagi aning carbohydrates o fats, nagkinahanglan og amylase og lipase nga gikan sa laway. The more nga imuhang mausap, the more ginausap nimo, the more magkadaghan imong laway, the more magkadaghan ang imuhang enzymes, digestive enzymes, o unsa may ilhanan nga wala nimo mausap pag-ayo. Sa panahon, dali ka madunlan sa imong pagkaon. Magkinahanglan kag tubig, aron nga di ka madunlan. Importante ang laway, importante ang pag-usap kaayo. Nganuman, ang ato ang hydrochloric acid, gina-trigger na siya, pinaagi sa pag-usap, pinaagi sa imong laway. Sa ato pa, pag dili kay ka nag-usap pag-ayo, dili kaayo malawayan ang imuhang pagkaon, ma-mix, no? Dili kay ma-mix ang pagkaon sa imong laway. Ang mahitabo, dili kaayo ready ang imuhang tiyan, ang imong istomago sa paggaling sa pagkaon nga imong itulon. Tungod kay bisag unsa pa kagutom nimo diha o nato diha. Kung dili nimo usapon pag-ayo, malawayan pag-ayo, mapino pag-ayo imong pagkaon, ang imong tiyan dili ready sa pagdawat sa pagkaon nga imong tunlon. So sa ato pa, kung dili ready ang atong tiyan sa pag-digest aning fats, mahitabo magka-overfats ta. Ang mahitabo, mutaas tong kolesterol, mutaas ang atong fats or blood fats. So what happen? Kung mutaas tong blood fats sa tong mga dugo, sumala sa data, 6 out of 10 killer diseases sa ato ang nasod are related sa lifestyle. Sa ato ang naandan, bot pasabot sa napulo nga sakit nga makamatay nga sakit sa nasod sa Pilipinas. Ang unom ana mga pinangga related sa lifestyle, related sa ato ang naandan nga pagkaon, pag-inom. Ug usa ni ana mga pinangga is kining fats. Ug kining fats mga pinangga pag dili kaayo ni siya maggamit sa tong lawas, mao ni siya ang magbara, mubalot sa agianan didto sa ato ang mga kasing-kasing. Mao nay usa sa mga hinungdan sa gitawag coronary heart disease. Magbara ang imuhang ugat. Mao na importante kaayo nga kada kaon nato dapat usapon pag-ayo, malawayan pag-ayo para ma-digest siya pag-ayo pag-abot sa imuhang tiyan or sa imong stomach sa imong pagkaon. Kining mga sakit sama sa coronary artery disease, stroke, cancer og diabetes, ang sagad gyud hinungdan nga gipublish mao gyud ang pagpanigarilyo, mao gyud ang unhealthy diet, sobra sa processed food og sa mga taba, ang kakulang sa pag-ehersisyo, o sana sa makapa-stroke, makapa-cancer, makapa-diabetes, makapa-sakit sa atong kaugatan og kasing-kasing, og ang ato apong pagka-overweight, labi na kung ma-obese na gyud mga pinangga. O kining gitawag pagkapalainom sa alcoholic drinks. maunay sagad nga atong madungog. Pero sa research nakita nato unsa kaimportante ang pag-usap kaayo sa tong pagkaon. O usa sa mga hinungdan, nganong magka-heart disease, nganong ma-stroke, nganong ma-cancer, nganong magka-diabetes? Bisan nga di ka nagapanigarilyo, bisag vegetarian ka, di ka mukaon og mga karne, pero paspas kang mukaon, oy, pwede di ka magkaroon ng heart disease. Kay ang fats, ang carbohydrates, o ang protein, mga macronutrients na siya mga pinanggagitawag na siya building block, nga mga nutrients nga gikinahanglan nato sa atong lawas. Kinahanglan madugmok ni sila pag-ayo, mapino ni sila pag-ayo, paingon sa mga molecules or gagmayng mga particles nga gitawag monosaccharides, amino acids, and fatty acids. Kung ma-convert ni, ma-digest ni pag-ayo kaning carbohydrates, protein, and fats, ma-absorb ni siya kaayo sa atuang small intestine. Gamayng tinae, kay diha manggod gina-absorb, diha ginasuyop sa atuang lawas ang mga sustansya nga imong gikaon. Mao na importante gyud kaayo nga atong hunahunaon while nagkaunta, giusap ba pag-ayo nako akong gikaon, napino na ba kaayo? Ayha nimo itulon mga pinangga. Kay naisgutan nato na sa miagi na tong lektura, pag dagko pagani kaayo imong pagkaon, 5 minutos pa lang gani human nakagkaon, ngadto-ngadto mao nimo cause hypertension, taas ang BP, diabetes, stroke, bisan arthritis mga pinanga. Heartburn, mag-aslo imong kutukuto, magsakit imong dughan, sige kagtugab, maghangin-hangin imong tiyan, mao nagingon sa mga katigulangan, kabuhi nga way kabutangan. Pagkabuhion kaayo, sa puto na kaayo mga pinanga, labad ang ulo, di katarog tulog, sigig mata-mata, kapoy ang lawas inig kabuntag. Unsa hinungdan sakit, wa giusap pag-ayo ang pagkaon. Oh, daghang kong mga pasyente mabantayan ana. Dok, wa naman ko nikaon na itong mga bawal, dok. Panagsan na lang man. Nganong namang gihapon yung sakit? Oh, usa nga lisod nga kamatuoran dawaton. Unsa kadali ka na human og kaon? Oy, 5 minutos, 10 minutos, humanag kaon. Ang healthy nga lifestyle, dapat 15 minutos, hantod 20 minutos, mahuman kag kaon.
1: Stay tuned in mga pinaga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: It's Elma Kumai.
2: Basta healthy, happy.
0: So, health tips na to, panawagan na to sa itong mga bus drivers. Basta long distance, long drive, pinanga, panahon nga mag-stop over. Kay para mangaon, dapat tagaig 20 minutos break. Manghunong mo diyas kananan, dili kay 10 minutos lang, padali-dali o na to ang ato ang mga pasahero, mukaon, unya kita po nga mga driver, dali kita mahuman, mao na hinungdan nga tag-as ang mga BP. Mao na hinungdan, daghan sa mga bus driver, imbis nga mo-retire na, gipang atake. Daghan sa mga bus driver nga nag-retire na pod, gipang atake. Og daghan sa mga bus driver, sweet lover, aba, unta tinuod no, pero daghan sa mga driver, saputon mga pinangga. Mga konduktor, saputon, tungod kay, paspas kay mo magkaon, soft drinks mo magkaon, mahal ng soft drinks mga pinangga, asos kasimana, kausa, kaduha, dili gyud adlaw-adlawon. Unya, pag saputon na pod, mao na hinungdan, mubagtok ang atong mga kasing-kasing, taas ang ato ang inflammation sa itong lawas nga mahinungdan magka-arthritis ta. Nga bisan pa itong mga ugat sa ulo, pwede magbagtok o maghubag tungod sa pagkasaputon. Pag magbagtok na po itong ugat sa ulo, mao na po hinungdan nga mas stroke ta. Mabito sa mga training sa mga sundalo, police, kinahanglan yun, binaspasay kaon. Pero pag humantag training pinangga, dapat ang atong lifestyle, 15 to 20 minutes gyud ang ato ang paghuman sa ato ang pagkaon. Mao na pag ginausap nimo pag-ayo imong pagkaon, dili gyud mo dako ang atong mga tiyan. Hinumduman nato pag dako na ganitong tiyan kaysa atong mga dughan, but pasabot maghinay-hinay na pud og kataas ang risgo nga mubagtok ang atong mga kaugatan sa atong mga kasing-kasing og sa atong mga ulo. Hinumduman na ito mga pinangga ha, basta dili ka nagausap kaayo, dili nimo pinuhon pag-ayo ang imuhang gikaon, taas ang imuhang risgo, nga magkaroon ka ng metabolic syndrome. Mao na siya ang kondisyon, nga makabaton ka og taas ng kolesterol sa imong dugo, mutaas imong blood pressure, ma-overweight ta og ma-obese ta. Sobrang katambok na gyud mga pinangga. Mutaas ang imong blood sugar level. Og ang metabolic syndrome is serious condition. Dili ni kumpiyansaanan tungod kay aside nga magkaroon ka or taas imong risgo nga magkaroon ta ng cardiovascular disease sa kisa itong mga kasing-kasing kaugatan, diabetes, even cancer, usa sa mahatag nga sakit tungod sa metabolic syndrome. Mauna, usa pa pag-ayo ang imong gikaon. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga before matulog.

0: pangpalitog tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:27.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina, Lunes hangtod Biyernes, ug ania kami kanunay aron